0: Radio Energy. To je muzika.
1: Mamo, listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.